0: 6:14 an diesem Sonntagmorgen. Zeit für die Morgengedanken.
1: Morgengedanken.
2: Duchona Miso.
3: Für den heutigen Sonntag gestaltet von Anica Kopriuc-Prepeluch aus Ludmannsdorf Wildschoos. Sie ist Theologin, Religionslehrerin und Familientherapeutin. Duchovno miso za današnje jutro je pripravila veroučiteljica, teologinja in družinska terapeutka Anica Kopriuc-Prepeluch doma v Bilčovsu.
4: Dobro jutro, dobri ljudje. Ena sveto nedeljsko dopoldne pospremi izzivalno Jezusovo vprašanje, kaj pa vi pravite, kdo sem. Še predtem Jezus povpraša svoje učence, kaj drugi pravijo, kdo je sin človekov. V tej napetosti med tem, kaj drugi pravijo, in tem, kako sama doživljam Jezusa in Boga, se gradi naša osebna vera. Začne se že pri otrocih, enako pa je tudi pri nas odraslih. Starši, duhovniki in veroučitelji se lahko že od začetka trudimo, a na koncu mora vsak sam zase najti svoj osebni odgovor na Jezusovo vprašanje, kaj jaz mislim, kdo je On. In ta odgovor ne more in ne sme biti izsiljen, biti mora spontan in iskren, kot je bil Petro, ti si Kristus, sin živega Boga. Pa vas povabim, da vsak pri sebi odgovori na Jezusovo vprašanje, kaj pa ti praviš, kdo sem. Skupaj z apostolom Petrom smo tudi vsi mi poklicani, da smo skale, na katerih se gradijo skupnosti verujočih, bodi si hišna cerkev, bodi si župnijska skupnost ali tudi širše. Prav vsak od nas je pomemben gradnik duhovne skupnosti naše družbe, ne glede na to, za kako verne ali neverne se imamo sami ali nas imajo drugi. In še nekaj se mi zdi bistveno. Skupaj s Petrom smo tudi mi deležni ključev nebeškega kraljestva. Naše molitve in misli, naša celostna duhovna dimenzija daleč presegajo našo zemeljsko omejenost in segajo v onostranstvo, in tako zmorajo razvezovati zapletene življenjske vozle. Heute fordert uns Jesus mit der Frage heraus. Was sagt ihr denn, wer ich bin? Jeder von uns ist eingeladen, Jesus seine persönliche Antwort zu geben. Diese reift jedoch oft in der Spannung zwischen dem, was andere über Jesus sagen, und meiner eigenen Erfahrung. Gemeinsam mit dem Apostel Petrus sind wir dazu berufen, Felsen zu sein, auf denen die Gemeinschaften der Gläubigen stehen. Und gemeinsam mit ihm haben wir auch die Schlüssel des Himmelreichs erhalten.